lọ ṣigolo tẹri tí wọn tán làkà bíi rúra tó bá fi ń di kẹdẹ sí zoli jẹka sáré padà sáré ṣigolo sáré ṣigolo ìwọ mẹsìkò yá ṣigolo yá ṣigolo ló dúró sílẹ lónìí kí bọ sí yàrá ká lọ ṣigolo ká lọ ṣigolo.